0: Other voices, echoes from a war zone.
1: Bez, besa, bez. Besu sam ti dao, zapravo su život takvi.